چیروچێک لەبارەی ئەو ڕێگایی کە باوکم کردیەوە. ڕێگای ئۆتۆمبیل لە گوندەکەمانەوە دەچێتە میرەدەی خونزاخ کە مەڵبەندی ناوچەکەمانە. هەر جارێک باوکم بچوو بایە خونزاخ بە ڕاستەڕێی گشتیدا نەدەچوو. خۆی پیادەڕێیەکی کردبوو بەوێدا دەڕۆیشت. خۆی ڕێگاکەی شکاندبوو، خۆشی کردبوو. بەیانی و ئێواران هاتووچۆی پێدا دەکرد. باوکم، بەهرەیەکی تایبەتی لە دۆزینەوەی گوڵی زۆر جوانی ئەو ڕێگایە هەبوو. بە جۆرێک چەپکی دەکردن کە زۆر جوانتر و دڵکێشتر دەیانوان. زستانان لەمبەر و لەوبەری ڕێگادا وردە پەیکەری بنیادەم و ئەسپ سواری لە بەفر دروست دەکرد. خەڵکی سادا و خودزاخ دەچوونە سەیری ئەم وردە پەیکەرانە. لە مێژە چەپکە گوڵەکان ژاکاون و وەریون، پەیکەرە بەفرینەکانیش دەمێکە تواونەتەوە. بەڵام گوڵی داغستان و پەیکەری چیاکان هێشتا زیندوون و لە ناو شیعرەکانی باوکمدا دەژین. جارێکیان هێشتا مناڵێکی کاڵ بووم. باوکم مابوو، دەرفەتی چوونە خونزاخم بۆ هەڵکەوت. لە ڕاستەلێر ڕامدا ویستم ڕێگەکەی باوکم بگرم. پیرەمێردێک چاوی لێم بوو، ڕایگرتم و پێیوتم: کوڕم، واز لەو ڕێگایە بێنە کە باوکت کردوویەتیەوە. بڕۆ خۆت ڕێگایەکی نوێ بکەوە. ئامۆژگارییەکەیم گرتە گوێ و چووم لە ڕێگایەکی نوێ بگەڕێم. ڕێگەی گۆرانیەکانم زۆر درێژ و سەخت و دژوارە، بەڵام تا ئێستا هەروا دەڕۆم و گوڵ بۆ چەپکی تایبەتی خۆم دەچنە. لەو ڕێگایەدا بوو کە بیری نووسینی ئەم کتێبم بۆ هات. پەیدابوونی بیری وا وەکو مناڵبوون وایە. مناڵ لە ڕۆژ و سات و خولەکی تایبەتی خۆیدا دەبێ، بەڵام پێش ئەوەی بێتە سەر دنیا دەبێ وەکو پس جنین لە سکی ئافرەتێکە پێگەیشت بێ، بۆ ئەوەی لە ناو ئارەقەی نێوچەوان و ئازاری ژان گرتندا لەدایک بێ. کتێبیش ئاوادا دەنرێ. دەشێ منداڵ پێش ئەوەی لەدایک ببێ ناوی لێبنرێ، جا من چ ناوێک لە کتێبەکەم بنێم؟ ئەرێ ناوی گوڵێکی لێ بنێم یان ناوی ئەستێرەیەک؟ ئایا دەتوانم لە ناو کتێبەکانی تری حیکمەتدا ناوێکی بۆ بدۆزمەوە؟ نەخێر، زینی خەڵک لە ئەسپی خۆم ناکەم. ناوێک کە لە سەرچاوەیەکی دوورەوە هاتبێ، وەک ناوێکی سەرەڕۆ، وەک نازنا وایە، قەت نابێتە ناوی ڕاستەقینە. ئەمە هەمووی وا، بەڵام ئەگەر بتەوێت لە ناونیشانێک بگەڕێی، ئەوە بەو ناوەرەوەکەوە دەبەستێتەوە کە دەتەوێت بیخیتە کتێبەکەتەوە. بەو ئامانجەوە شەتەک دەدرێی کە شوێنی کەوتووی تۆ، کە تەپلە دەکڕی، تەپلەیەشی وا هەڵدەبژێری، یەک بەسەری خۆت بێ، بەڵام ناتوانی سەرت بە جۆرەی تەپلەکە بگۆڕی. درێژی ژێ بە جۆرەی قەبارەی پەندور دەگۆڕێ. هۆ گوندەکەم، شاخەکانم، داغستانەکەم، ئێوە هێلانەی بیر و هەست و ئاواتی منن. لەم هێلانەدا بوو کە پاش ئەوەی پەڕووباڵم لێهات لە هەوا ڕاهاتم. هەموو گۆرانیەکانتم لەم هێلانەیەوە بۆ دێن. داغستانە ئاگردانی منە، بێشکەی منە. کەوا بوو ئەم هەموو بیرکردنەوەی بۆ چییە؟ لەم شاخانە هەمیشە کوڕ بە ناوی باپیری دەکرێ. کتێبەکەم کۆرپەی زادەی مێشکمە. منیش ڕۆڵەی داغستانم. کەوا بوو ناوی دەنێم داغستان. ناو هەیە لەم ناوە جوانتر و دروستتر و گونجاوتر بێ؟

0: ئێرا رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

0: عزیزانم افغانستان باش هیوادارم هر ساق و سلامت بن من دکتر احمد حما فرج پزشکی ویترنری لبرنامه استودیو خلق لخدمتانم به میوانداری کاک جمال حسین بروبری بروبراتی سامانی اجل کاک نازم عبدالله بروبری سروکی خلق پلوریکانی ستنوری سلیمانی هاتوین وکو مناقشه شی هاوریانه باسی کومالک لگیرو گرفتکانی خلق پلوریکان کین با سرتا کاک جمال دست ببکین کاک جمال چلگه پرورکان لسنوری به تایبت پارزگای سلیمانیا آیا جمارشی یاسایی من هیا و آیا ام چلگانا اتوان پیداوی سینا خوب پرکنوا و لگل اوشا چند چلگه پلوری نیاسایی من هیا
1: بله دیار دستخوشی لتلویزیون خاک و جنابیشتانه کن که گفتگوه که کراوه که کس من پیشکش کردین همو من خوانی قلزیشین لبرنامه که دیار سامانی اجل سکتری که فراوانه یعنی بلام خودی سامانی اجلا کرتی که کرتی پلوره کرتی پلوریش جنابش تان زنن هم توش و هم کل نازمیش و تزن کرتی پلور بازنه و تنها یک جور پروژه نیه بازنه یکی تواوکاریه هر لدائی کانه و تاکو بگره تاکو مفقه سکان و رو با پروژه کن
0: زنجیره کن
1: بله زنجیره که هر خلال یکلم زنجیره ها دروز بی به دنیایی و خلال لکوی کرده که
0: دروز بی دروز بی راست
1: بخوش حالی و تقریبا لدوی سالی دوزار و حوته و گرشه یکی زول بواری پلوار روی داوه اویش با کومال هوکار هم لگوی که حکومتی هریم و که تا بانکی کشتوکالی تفعیل کرد قرضی دا قرضی پچوکی دا که وانی بیانه و پروژه درست کن بشه کیجلوی که خدمت گذاری لبواری کوی سامانی اجال به تایبتی لبواری پلوره کامل خدمت گذاری کرا که با بهای زیاد لبیس میلیون دلار خدمت گذاری کرا و یعنی پیشکش کرا و لبوارانه لوانش وکو دابش کردنی آلی هم با سعری مدعوم هم جاری وای هروا لقصو تمنی جاری وای با سعری مدعوم یعن هر لسر حکومت دراو پی ام گشه کردنا ام خزمت کردنا وای کرد زور گشه بکار خوشبختانه ایستا لسنوری سلیمانی طبعا اما ما بس من اداری را پرین و گرمیان و حلب جشنی ایستا تقریبا 600 پروژه گوشت من هیا بتوانای زیاد 12 میلیون با یک وجبه و به هوی امزوری و به هوی امگشه کردن و تکچونی جور اگلالا مؤسسات حکومت به هوی باری دارای و کشانی کرد بیگو من امانش کشی زور گوره روی با روی ان بود که اما لگل هم لانکانی تر چون که اما هر به تنها سامانی اجل نین اما کمال مؤسسی به خودی رخراوکانی بواری پلواری شوا لگل برایانی ویتنری سلیمانی و قضا و ناحیه کن کمال گیرو گرفت به هلم زمانه که دروز بوا زور زحمته ها تا ایسا نمانتوانی و بتاواتی بیانی نینو او دوخ آسایی که همو من لی راضی بین کس من با خودی ایم شو که بر پرسیاریتی من هی لم کرتا راضی نین ل استادا که پشیوی که گوری پیو دیارا هم ل بخیو کردن هم ل
0: بازار
1: کردن که حزکم دوایی بازار کردن زور به جدی قصی لگم لسر بکن چون که براستی خودی پروژه کن چنه گرنگن بو بازار که ل پروژه که گرنگ تره تقریبا اما کوی ام چند ساله اگر دوایی جگرین و اگر هاتی نسر خسید
0: زور زور عشا زور سپاس کاغ نازم جناب اوانی که من اگر دربم زورترین برکوتنه هی لگل خوان کلگ پلو رکانا زورترین او کشو گیرو گرفتانه که منان که رو برو تانه بیتا
2: بنای خواهی گوره زور سپاس با برستان و با جگران و با بینرانی عزیز لراستی دا سالانه، روزانه، مانگانه جیرو گرفته لناو پروژکانی هریم کردستان دا نگر پارزگای سلیمانی اتوانه من مثلا لە ڤاکسینەوە بۆت بەحث کەم کاک جەمال لەوانەیە بتوانێت ئەو شاهیدیم بۆ بات کە من سێ ساڵە شەخسی خۆم ئیش لەسەر ڤاکسینەکەم ئەڵەم حکومەتی بەڕێز حکومەتی ئازیز وەرە پێشەوە ڤاکسین ئەمنی قەومیە نابێت کەسێکی وەک من دەستی بۆ بەرێت نابێت دکتۆرێکی بازرگان دەستی بۆ بەرێت بە حکمی ئەوەی لە هەموو وڵاتانی دنیا لە هەموو وڵاتانی جیهان ڤاکسین یعنی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەوەی کە لە سەرۆکی حکومەتەوە نێزیکە ئەو دەستی بووە بە ئەوە چێ ڕاست پێدرێت لە وڵاتێکی محتەبەری ئەوروپی بیکڕێت چۆن لەسەر نەخۆشێکە خوێنەگرێ ئەو خوێناسیێ بۆ وڵاتێکی ئەوروپی لەسەر ئەم خوێنە ڤاکسین دروست دەکا ئەیهێنێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی بەڵام بەداخەوە من یەک نمونەت بۆ دێنم بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران ٧٨ ساڵ لەمەوە پێش تووشی نەخۆشیێکی نیوکاسڵ بوو هەموو پرۆژەکانی باشە تەماشایان کرد فەحسیان کرد هیچیان بۆ دەرنەکەوت کۆماری ئیسلامی ئێران کە جەناب دانەزان بینەران ئەزان لەوانەیە منافسەی ئەمریکا بکا ئێستا بەڵام ئەو هەستا خوێنی گرت بردی بۆ کۆریا لە کۆریا ڤاکسینی جی حەوتی دروست کرد لە ماوەی ٤٥ ڕۆژدا هەموو نەخۆشی وڵاتەکەی کۆنتترۆڵ کرد ئەم ڤاکسینە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا پابەند بێ پێوەی من وەکو خاوەم پرۆژەیەک ئامادەم ١٠ دۆلار تا ٢٠ دۆلاری زیاتر پێبم بەس بزانم ڕێژەی منارەوە بووم کەمە کاتەوە لە ناو هۆڵی پەلەوەردا واتە لەشی ئەگە ئەو ڤایرۆسە هاتە ناو هۆڵەکەەوە مەناعی لەشی ئەو مریشک و جوچکە بەرزەکاتەوە سوودێکی ئەوێ بۆ حکومەت کە ساڵانە من بەرپرسیارم لەم قسەی خۆم ٦٠٠ بۆ ٧٠٠ ملیۆن دۆلاری داهات دەبێت سوودی دووەم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لێ ببینێ هەموو داتا و زانیاریەکانی دەزەکەوێت چکە ئەو کاتە خاوەن پرۆژە ئەگە یەکنەوە ئە ڤاکسین هەبوو لە ڕێگای ڤێتەرنەرەکانەوە دابەشکرا بۆ خاوەن پرۆژەکان هەمووی مەجبورە بچێت لە ڤێتەرنەری وەریگرێ نەک لە شوێنی ترەبێ ئەمانەی بازار لە ڕاستیدا کۆکەنەوە لەگەڵ ڕێز و ئیحترامدا بازار بازارێکی بەرەڵایە لە هەرێمی کوردستاندا ئەتوانین بڵێن زیاتر لە بیزنەوە ئە ڤاکسینی هەیە هەرەکەی شەریکێکە هەرەکەی وڵاتێکیە مەسەلەن من پرۆژەم هەیە نەوە ڤاکسینێکەکەم هاوڕێەکەم ٥٠٠ مەتر لە منەوە دووراچێ شەریکێش کاکا چێ نەوە ئێش کاکا واتە ئەمە هەر بۆ خۆی ڤایرۆس بڵاوکاتەوە نەخۆشی بڵاوکاتەوە ئەو نەخۆشیش جەنابە دەزانی ئەوەندەی کە من زانیاریم هەبێ وەکو عیلم هەر هەوا بە ٥ کیلۆمەتر ئەیگوازێتەوە ئەمە یەک لە خاڵە گرنگەکان خاڵی دووەم بەڕاستی ئێمە کە لە هەرێمی کوردستاندا بەروبوومێکی پاک و تەمیزمان هەیە کە پێڵین مریشکی سپی ئەتوانین ئێمە وەکو خاوەن پرۆژەکان لایەنە پەیوەندیدارەکان سەرۆکی حکومە شەخصی سەرۆکی حکومەت ئەتوانێت شانازی بۆ ئەوە بکا کە بەڵێ ئێمە ساڵ ١٢ مانگ بەروبوومی ناوخۆمان هەیە مریشکی سپیە هیچی ترمان نیە لە کوردستاندا ئەم مریشکی سپیەش ئاسایشی خۆراکی ئەم وڵاتەیە ئابووری ئەم وڵاتەیە ئەبوژێنێتەوە نێزیکەی ٤٠٠ بۆ ٥٠٠ هەزار هەلی کار لەم کەرتەدا ئیژەکە نابێ حکومەت بێ بایەق بێ نابێ بچێ پەنابرێ بۆ مریشکێکی بەستووی بەناو تووچیەوە منیش و جەنابیشت و هەموو هاوڵاتیانیش و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش و حکومەتیش لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان جوانەی بینین کە ئاوێخرێتە سەر سنگ ئاوێخرێتە ناو ڕانەوە لۆگۆکەی لیە گۆردرێ واتە ئەم مریشکە ئەگەر دێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەڕاستی کارەساتە هەر من لە پێش بەرنامەکەشەوە بۆ جەنابتان بەحسم کرد لە پێشەوەی کاک جەمال بێ وتم بەڕادێ مریشێک لە ئەستەنبوڵەوە بێ تاگاتە برایم خەلیل ٥٥ ڕۆژی پێچێ ئەم بەڕادا بەڕاستی ٥٥ ڕۆژ ئیژەکە ئەو مریشکە هەر خاو بێ بەستوێتی لەگەڵ خاوبوون و بەستنەوەی دیسان کارەسات دروست دەکاتەوە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەهای خۆراکییەکەی لە دەزدا من مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە مریشکێکمان هەیە لە ناو هۆڵی پەلەوەردا دکتۆری ڤێتەرنەری فەحسی بۆکە ئەکرێتە بازارەوە زیاد لە ڕێژەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئێمە نێزیکەی ئەتوانین بڵێین ٥ ملیۆن نەفەرین من بەرپرسیارم لەم قسەی خۆم ئەم کەرتەی ئێمە بە جوانی حکومەت هاوکاری بکە خاوەن پرۆژە لە زەرد و زیان نەترسێ بەشی ٤٥ بۆ ٥٠ ملیۆن نەفەرمان مریشک هەیە جەنابیشتان ئەزان کاک جەمالی جەزانە جەنابیشت وەک دکتۆرێکی ڤێتەرنەری کە عەیادەت هەیە ئەزانی ڕێژەی مریشک چەند زۆرە لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە ساڵانە ١٤٥ هەزار تەنمان پێویستە بۆ ١٤٦ هەزار تەن باشە چونکە بە پێی خواستی تا بە پێی ستانداری نێودەوڵەتی هەموو نەفەرێک بە پێی خواستی تاک ٢٤ کیلۆ گۆشتی مریشکی بۆ دانراوە من لە سلێمانی وە حسابەکە سنووری خۆمان لە قەڵازەوە تاگاتە کەلار ئەگە ٢ ملیۆن و نیو نەفەر بین هەچەند ٢ نیوش نابین زەڕبی ٢٤ کیلۆیکە ئەکاتە ٦٠ هەزار تەن لە سنووری سلێمانی واتە لە قەڵازەوە تاگاتە کەلار گەورەترین شانازیە بۆ محافزانە ئەگەڕێتەوە که زودترین پروژه لسنوری پارسگای سلیمانی درست کرده و برپرسیارم دوباره لام قصی خون بداتا ایسلمینم با پروژه یاسایی و نیاسایی کنه و که امش 60,000 تنمان پیوسته نزدیکی 250,000 تنمانه یا که اگه جان جیرو گرفته کن زور زوره
0: بله یعنی نزدیکی چارقاتی برهمی خومنه
2: مانه بله بله زیادتریش همانه به دنیای اوه چون که یستم نگرون کنه یا که بابم لسر اوه من نالم همو پروژه کن پروژه و من هی هولکی تاقی هولکی 20,000
0: بله
2: اچه 35,000 تیه که اما یک باشه که که پروژه نایاسایی او زانیاری این که من همه لسنوری پارسگای سلیمانی لقلازی و تاگاتا کلر نزدیکی 280 پروژه با 300 پروژه من هی اوانج در راسی داوگ ایم عیجه کن و برهم هینن باشه که که یک گلی و گازنده ای که زور با حکمتی هریمی کردستان براسی من اوالم حکمتی اگر حکمت به دلسوزی ملت به دلسوزی آسایش خوراکی ولاتکی به دلسوزی بروبومی ناوخو به دلسوزی هلی کار به کل هریمی کردستان دا حکمت نی رخصاندو ایم رخصاندو مانا ابی بیت پیشو جوی بگری هاو کاریت که بازارت با دروس که چیشو جیرو گرفتکاند با چاره سر که ایم نالین بمادی که بمادی من نه که جمال لو تو زگلمو پیش فرموی نزدیکی 20 میلیون دلار صرف کرده با پروژکانی هریمی کردستان راستا قرضیان دراواته بلام حکمتش قرضکی لیور گتنو بلام لدو 2014 تا ام دقیه که ایم پیک و مناقشاکین قصاکین 250 دینار حکمتی هریمی کردستان صرفی نکرده با خواهم پروژه لکردستان ده
0: زور زور باشه که ناسم ده قصاکانی جناب تا دو پرساری گرنگم با دروز بو استا خوشم اکو پزیشکی که مسر لعنتان دروستی
1: اکا واکسینه
0: اکا براسی اوانی که من اگادر خوشبختانه کمپانی اکن اگر لبر مصلحتی خوشی به قولی ها باشترین واکسین بینات کردستان او ام واکسینش بپی پروتوکول حکمت عراق اتوانی بیهن رید بونه منه چه سترین اک لعراق ها هیا بونه منه لاسو تا بی کلون بیت بی ون بیت آی بی ایس تو بیز بیت چار نو یک به هرچ بپی او پروتوکول حکمتی عراق ایهاله او واکسینانه هاورده بکن ایسه هر زور دور نه روین ولاته که یکو سین که زور بی زوری بر همکان دروس هکد اگر بونه منه سترین واکسین اک لولاته که خوی نبیت اگر تو با یک بطل یک میلیون دولاری هم بیتی با دروس نکد چکالا ام واکسینه لولاتی منانیه نه ین منه ولاته که خوی ما اما به نسبت واکسین اکا بس من تا راده اگی زور بشگیری قصکانی که اگنازم اکم باشتره باشتره بپی استرینا
2: اگر ایم مناقشه اگر قوصه کم بیتی لئیره دا ببوره راسته ایم آلین واکسین دی آی بی نیوکاسل گمبورو لاسوتا باشا بلان برای عزیزم تو دکتوری ویترنری
0: بله
2: هل عیادکی خود و تماشاکا امرو لقاعی کی آی بی اکی که برگری لشی امریش کوزوش کد مناعی باته پاش یک هفته نیه تو او نخوشه ده تناو هولا کتا واتا ام آی بیه نیه که لحریمی کردستان هیا تو استا علی کمپانیا که ایم لاری من نیه لدو کمپانیا لسه کمپانیا که واکسین بساغ و سلامتی بر رجه حلگتنه که تندروزه یه نو کردستان هوا لاری من نیه لوا بلام آیا همو کمپانیا کروان آیا او واکسینی که ام برادران جیه نو کردستان هوا بو ام نخوشه ایم چاره سره نخیر چاره سره تو پزشکی که ویترنری استا فلانه زور بی زوری خوان دواجینه کانی جوان لیم بین نخیر چاره سر نیه چون که ایستا بنمونه من عیادم هی جنابی شد عیادت هی که جمال مدیری سامانی آجلا من سروکی که من لیک شلگه پلاوری کم چون که ربط یکی بلاو می لگل خوان قاعه کن هم لگل لانی پیواندی داری حکمی و حیزبیش بینم هی چون که روزانه ام گرفته به تلفن به بر راپور به هر چیک به ببین جوان دادیم به جوان دادیم بویان نیرین با واتساپ به هر چیک بویان نیرین بلام عزیزی من حکومت اگه حکومت به من یکی نخوندوار لخو مودست بیکم من یکی نخوندوار نابه واکسین یک بیر من نوع دکی خوم ولا گل دکتور یکی بازگان اما عیشی حکمتا عیشی ولاتانا عیشی دولتا برای عزیز ما بس اونیه که وانا خواسته من شکل هینی تو یم یا لین تو کم کم بلا اما شتی کی واقعی کم بجناب تی جناب بو خود ازانی بو نمونه قاعه امرو نیوکاسل کردو باشا پنج روز من نیوکاسل بو کم بو یمنا عیلش جوز کوم ریش کم برزه خیر دو یک هفته پنج روز دیتا نا هولا کم او نیوکاسل معنا و ام نیوکاسل لو انم شریک برزه به باشی هنا بیتی بل ام لو او نه خوشی نه بزنه به دکتوری نیوکاسل چندی نوعیه ای چندی نوعیه
0: بیگمان اسر زور دور نرو ولاتی شو کو برازیل بله خاونی واکسینی خوان سنتری خوان هيا ئێستا بەڕاستی ڤایرۆسێکی نیوکاسلیان توش بووە کە کۆنترۆڵکردنی زۆر زۆر زەحمەتە. بۆچی لەبەرەوەی ڤایرۆس بەردەوام سترینی خۆی گۆڕی؟
1: مریشکەکە شێنین بێرێ،
0: مریشکەکەش هێنین بێرە بەڵێ بە ڤایرۆسەکە. یعنی بەڕاستی من زۆر کات لەگەڵ خاوەن پرۆژەکانە کە قساکە مەڵم ئەلە باشە دکتۆر لە زمانی زۆر ئەم نەخۆشانە بۆ نەبوو. ئێستا سێری ئای بی بکەین لە ساڵی 2012 هاتۆت لە سلێمانی تۆمارکراوە. ئەی پێش خۆر ئای بی هەبوو، بۆچی ناتۆتە
1: کوردستانتەش دکتۆر نەمانە و ئای بی چکە ئێمە ئەمان و گومان ئەکرێ ئێشتا ساغیش نەبوو بۆ
0: بەڕاستی ئێستا کوردستان لە هەموو لایەکەوە بەبێ بەبێ سانسۆر بەرهەمیێتە ناوخۆ جاران نەخۆشی هەربەت زۆر دوور نەڕۆین لە قازە نەخۆشی قازمە هەر زۆر زۆرکەم بوو دادنەوی هیچی بۆ ماگە ئێستا زۆرترین ڕێژەی نەخۆشیمانێ لە قازە چکە ڤایرۆسەکە سترینی ئەگۆڕێت. منیش لەگەڵ قسەی کاگنازمم کە سنتەرێکمان هەبێت بەردەوام توێژینەوە بکات بەپی ئەو سترێنی کە لە کوردستانە ڤاکسینەکە بەپێوە دروستکرێت. بەس ئەوەشی کە کۆمپانیەکانی هێنم بەڕاستی نوێنەریەوانی بەس ئەبێت ڕوونی بکەم بۆی هاوڵاتیان بزانن بەپی ئەو جۆرەی هێنێ کە حکوومەتی عێراق تۆماری کردووە.
1: وەزم لە ڕێگەی هەم ڕێنماییشی هەیە لە ڤێتەنەری و
0: سەندیکاتەوەیتی
2: کاک دکتۆر، ئێمە هەمومان سەفەرمان کردو، من و تۆ کاک جەمالیش، من و تۆ دە ڕۆژ لە پێکەوە لە سەفەرداوین. باشە کاکە، جاری وایە هەر لە ناو هینی تایاکاتی تەیارەکە دەگۆڕێ، وایە دو سەعات سێ سەعات تاخیرەوی. باشە، ئەم ڤاکسێنە بۆ نمونە ئەڵە لە هۆڵنداوە هاتووە، ئەڵە لە فەڕەنساوە هاتووە. باشە، من بۆ خۆم لە پۆڵندا بووم، لەمەتاری قەتەر 12 سەعات ترانزیتم هەبوو. باشە، کاکە خۆ ئەم ڤاکسێنە خۆ کەسی لێ نیە لە وێستە هۆڵی بۆ تێکاتەوە، کەسی لێ نیە ئەم تەیارە 24 ساعت هیچ
0: ناکەی
2: تو بۆ ڕێژەیەکەی بەز ناکەی. وە نیە کاکە، بەبەستم چکە ڤاکسین گرنگە، گرنگ ئەمنی قەومیە، باوەڕتە بێ ئەمنی قەومیە.
0: هەر لە قسەکانی کاک نازمان من کاک جەمە بەڕاستی دوو پرسیارم بۆ دروست بوو. کاک نازم وتی بەرهەمی خۆمان یعنی چەند قاتی پێداویستی خۆمانە. باشە، کە چەند قاتە بۆچی ڕێگە ئەدرێت مریشکی بەستو بێتە ناو هەرمی کوردستانەوە کە واکو من ئاگادار من لە قسەکانی شادیارە نەک بەشی خۆمان بگرێتەوەین بەشی عێراقی بنێرین هاوردەی دەرەوەشی بکەین بۆ دەرەوەین بۆ دەرەوەی عێراقیش ئەگەر ڕێگە هەبێت تەسەوەرەکەم بتوانین هاوردەی دەرەوەشی بکەین.
1: قسەکانی جەناب جوان ئەوەی کا نازمی جوان تەعاەم بوارە زۆر شتەگرێتیانی با بوارە فێتەنەرێکی بۆیە من قسەی لەسەر ناکەم چکە من ناتوان بم بە نوێنەری بە ڕێوبەرایەتی فێتەنەری بەڵام بە حکومی ئەوەی کە هەمی هاوڕێم و پەیوەندی تلو تۆڵم هەیە لەگەڵیانە لە ڕێکاری دەرمان و شتەکە ئاگام لێ ڕێنمایەکانیش لە لای من هەیە کە چۆنەی هێنوانە. تەعەن هەموو کاڵایەک هەموو کاڵایەک کە بە بەرڕاد و بەوشتانە بێ بەڕاستی خودی گواستنەوەکە گرنگترە لە تعلیبەکەی جاری وهەیە لە پاکێشکردنەکەی گواستنەوەکەی گرنگە ئەوەشیان نازانین ئیتر چۆن زەمانت کراوە فعلەن. ئەوی کاک نازم وتی زۆر ڕاستە لە پێش ئەو پرسیارە یەخشت بڵێم ڕاستکە تا 2014 من ئەوم باسکەی هاوکاری پرۆژە کراوە لە دوای 2014ەوە یەک هاوکاری نەکراوە. دوو سێ بابەتی ترمان باس کرد لە ئینتاجا جا ئەوە ئەیبەسینەوە بەوە کە ئێمە بە تەبیعی ئەڵین ئەو 9000 تەنمان هەیە کە لێشمان زیاد هەنێ بابەتی پرۆژی نایاسایی دروست بووە زیاتر لەو فترەی فراخی ئەوەی کە من بۆم باس کرد لە دوای 2014 زیاتر لەم فراغا ئەمە دروست بوو. بەڕاستی ئێمە من بۆ خۆم نزیکەی 3 ساڵ و نیوە بەڕێوە بەڵێ مۆزەفێکی کۆنم 25 ساڵە لەم بوارە کارەکەم بەڵام وەکو بەرپرسیارێتی سامانی ئاژەڵ لە ماوەی ئەم 3 ساڵ و نیوە هەچی تەجاوزم بینی بێت و بۆم هات بێت و لیژنم بۆ ناردووە هەمیم ئاراستەی لایانی پەیوەندی دارگە چکە ئمە دایرێکی خەدەمین ینی بۆ منە پۆلیس نین بەشێکی پەیوەندی بە قەزااو ناحیەکانەوە هەیە کە دروست ئەبێکە زیاتر بەداخەوە لەوێ تۆزێ بابەتی کۆمەڵایەتی و شت زاڵە لەسەر ئەو بابەتانە من خەڵکە زانم بە کابرای و تۆ لە کرۆناوتی بچۆ دروسی کە پەلەوە کێڵگەیە خۆم مۆڵەت تەیەمێ خۆم مۆڵەت تەیە دوایی کاتۆتی وەڵە ئەوتی کاک تۆ پێوتمە خۆم مۆڵەت هەیە دوایی تەلەفۆنیان لەگەڵم کەمە بووکو نمونەیە نە بڵێن بەشێکی هەمیان جیاوازن وتم کاکان منیش ناتوانم بە کەسێک بڵێم ڕۆ من مۆڵەتت دەدەمێ مۆڵات کۆمەڵێ لایەنی پەیوەندی دارە تۆ نابێ ببی بە لە جیاتی کەسێک بڕیار بدەیت با لایەنی پەیوەندی ئەسڵان چی من داره بداخه و اما اوجلیه من هی لیک کارگری کن لحنشیانه زور اجراءات نکن
0: خوی
1: ضروره ضروره اجراءات کی بله هر بوم بعبته کج نازم اما دو مرحله قاعی تجاوز مانی بشیشان سدمی خوی لیست کرا لیست کرا پیش کرونا و پیش او بار اقتصادی دروز بو اما نیراون بو پولین کراون بپی تایبندمندی و گنجاندنی خریکی ورگتنی مولاتا اویش 64 پروژه براسی او قصید امزور راسته منیج لگلیم خوام امارم کردوا لسنوری سلیمانیا 150 هی زورترین زورترین ریجی
2: دیگه لقضا اونا حکانی دور
1: بله بله من بحثی و زورترین ریجی تجاوزات بداخه و زور بداخه و لحوزی چمچمال و اغجل را یعنی یک یک لحر گرفته گوره کن مانه
0: باشه
1: لوی و همانه
0: چی هم با اکن که چمال
1: استا اوی که روشتو لما ملایا خریشی بابت اصایی که هنی چین لو پولین کراون مولتی و بلام اوی که دروز بوا اوی که دروز بوا استا خوشبختانه دواکاری گشتی هاتو تا سرخط استا اما کلا ایما براری که باشه روش پینشمه تعمیم من پیپردو داوای زنیاری ورد لبپی مناطق که چند چلگی پلوری که ببی مولد دروز بود و حتی داوای زنیاری اوشی سرپیچی ریاسا و رینمایی که تو مولدیش نو نکاته و بلا من لیرامه بس من لبارگرانی که هینه که تجاوزه کنه نردو مانه که داوای اوان کدو که اجراعات کرد تو لانکانی تر پابنده کن با اجراءات کردن. اما اچیت طبعا ام تجاوزان رجی چی زور برهمه هیرن و ناج وستن او کاغ نازم ده نا وستن لوجبه لدبینی وجبه دکتور یعنی
0: خوان راسته
1: اي اما
0: اولا سالگا خوی چار وجبه داخل کن
1: لوچه دبرو من قناعت می دبرو چون که هیچ هینی شینیه هیچ
0: اما او ناگه اینه که لچارچوی او سر پرشتیاری او که حکمت دابینی کردو پزشکی ویترنریان حکمت زیاتر تركيزي نكر دوتا سريان
1: اوش قصة زور هلا قري
0: اوش موضوعي كي دورو درجة
1: اوش موضوعي كي دورو درجة برناميه كي كامل يدري خلل و قربتغان بو برسي عركات هزا
0: كان بس يكشت بويا ام بلانا با خاون شالغا بلوريا كامبين او پروجاني كالسنوري رين مايكاني وزارتي كشتو كالان اتوانن بلاني اوان بيبن كب اجازهان بنو مولاتيان بنو كبردان بن لسر اشاكان اواني كالسنورة
1: اوي كا
0: لسنورة غير مايكان
1: اوي كا دروس كراو چوة تا پولينا ولن فترشا كوامالي كي ترمان ناردوه بو پولين اما لجنية كي بالا هيا لوزارة تكشتوكال پولين يكا اما كوامالي لاني پيواندي دارتوه دا بير رازي كي يعني بو نمونا من قاعيكم دروس كردوه دو صد متر لكاق نازمو دور اما خوكو تزاني لروي لرماي لروي علمي شوه نابي لروي علمي هني بابتي بو نمونا مسالي ريقا اما ري ريقا بانو ريقين يعني بو بابتي جنگي بو نمونا يعني شرد نية تنها اما موالتيان بينا چي فايد بي اما اقل لانا پيواندي دارانا رزامن نبن لسر پيداني هيا دروسي كردوه لسنوري شارواني منطقه كاي ما قرصتو بالريال اللي دي اماني برياني زور يغلا كاري يغلا كاري حتى اوليجنيا نوري انجمني وزيراني تيا بو بتوانري ك حاليان بكا لو بروساين ايش اما من بوخوم حزكم هيش بروجي لدروي مولدان انا بي لدروي مؤسسات انا بي بو شكتو اجراءات تواني بكي لغالياتواني اگر كم بيت تازو تواني رخصتنه وي كيسات پرشتي بكي مسئلی او پرسیاری که وتد
0: بوچی الان که برامی خواهند زیاده بوچی برامی داره که تنها
1: که نازم لو چه بزنه لسالی 2019 و بفرمی مریشی بستو قدغه یعنی بفرمی کتابی حکومت عراق و حکومت هرمی کردوسان بلام لم سالا هم حکومت عراق هم حکومت هرمی کردوسان رگی داو بهینانی بلام بر رجی لسطا سی گمرچی زیاد بخریت است. که خوی، اما شاید جی مناقشه ام بابتی که حسابیه آیا لیرا امینه ام او تیشونی اوه ام کاملا بابتی تیه که به زور خانه اما دبو خوی لراستیه نگره گی پی بده دبو نیلین یک پرچه میریشی بستو لحیج ولاتیه که و بیتناو بو تو یاسای پاراستنی برو بومین او خود هیا تیکی یاسایش مارش سال 2014 ام یاسایا که تو بر همین او خود هیا چه پیوستم با مریشی تیره نگه هر قده هر نبه بیالی بلام یارا ام مسئله قدغه و کنکن هنی کی زوری یعنی کروفر کی زوری تیابو لو کابینکانی پیشوشا هیچ کس نیتوانی و هیچ کس هتای اصلا نیتوانی و رای بگیره که ایمال اگر رای گتینی اگر بتوی اسایشی خوراکی خومن دابین که اگر بتوی پروژکانی خومن بردوان بل تو دبیت بیت نیلی برهمی درکی بیتنه اما یکم دوم نیلی لدروی ام پروژان شتینای اصایی بیو یعنی نالم باشی که پیوندی بخونه بی خلق لگل تابه یعنی مؤسساتی تل لگل تابه بله او مریشکا باشی که بازاری خومنیان گرتوه که دبو یما کومال مؤسسات معنی لحکمتی هریما وزارتی پیش ملگه کاروباری کومالایی نخوشخانه
0: سشنکانه
1: اما نه بر دوام خوراک بکاره هیرم بده خواه لجاتی وی بین بر همی چینا خو بکار بین زور بین اچم امریشکا بسوانه بکاره هیرم که اما بین اچم امریشکا بسوانه بکاره هیرم که اما بو اماش براستی بو اماش کتابی فرمی من بو همولانه پیون دارک

0: صباح سلام دلیبیت
1: سلام بخیر سپاس
0: و دست خوش یاری که منو بدو بیب
1: سپاس
0: باوی که کت بیمه یا
1: سپاس
0: و پیروز بایی پوست تازه کشی لیکن حال بله یعنی برنامه که بسی
1: بخیر بین سر چاو دست خوش خودتان گلن گلی پیس نو
0: زور سپاس
1: سپاس اندکم زور جوانه بشی سپاس
0: زنو خوشحالی شاشه خاک تی وی ل هر کی بن جوان ترین سلاوی امتان لب نو زو خوشحالم ل القی کی می برنامه جان کی خانمان برنامه ملوان که هاتینو لای ایوی خوشیز بگمان امروش ازمونی خانم کی تر خین سم ملوان که کمان با خوشحالی و امرو خاتو رابحه حمد لبس لای بودی شیدان ل من میوانو امل لای او میوانی هاتینه تشنی کارکی و زور سپاس
1: سلام لای بخیر بن
0: اما این سر تا دوباره پیروز باید لیب کم مایی چه نکه ام پوست دور کرتو؟
1: بخیر بین سر تا سپاس دکم با پیروز باید که الا حفتی اکوا سرگ بافل امزای لسر امریکا کرد دست با کار باید
0: با کلی بسید
1: خوی سالک دبی یعنی
0: بله
1: پیش حال بجاردن مکتبی سیاسی دنجی لسر ده بو
0: باشا
1: بلا مکو امریکا بفرمی با امزای سرگ بافل لا حفتی اک درسو
0: زور باشا پیروزا
1: بجی سپاس تکم
0: دل خوشم باوی که دوباره خانمی که تره بینم لکاری سیاسی کارکت براستم
1: سپاس تکم بجی
0: دکری کمیک بتناسی
1: بله سپاس من رابحه حمد عبدالله لدائق بی هولیرم خویندینی سرطای آمده هم لحولیر طاو کردیا
0: بله
1: بس با زانکو چمت بغده زانکوی بغده هم طاو کردیا بکالورسو دوای روحانی رژیمی بعثش ماد استریش مهلی طاو کرد چکاش بروانه مکم حدس سکرابو بلا بروی اندام نبم به حزبی بعث کدرتشم لیه که مکانی بشکشم بوم بلام به حکمی اوی نبم اندام لا حزبی بعث شهده کم حدس سکراد دوای روحانی بعث تو بروانه مکم ورگرتو تقدیم ماستریش مکرد ات هالگری بروانه می ماسترم لزانستی فیزیا بلام کمتر یعنی ده سال ما مستعیتی میکرد بس خوام هلا منالی و یعنی خلیه ای کاری حزبی بوما لسرت تا لگل حزبی شوی عراقی دستم پی کرد بلام لنوت یک نوت دو دستم لکرچه شای ولوی لحزبی شوی عراقی خوام چوکا هاوسوز بوم لگل یچتین اجتماعی کردستان و بروام با برنامه و پروگرامی یشتی ها بو و سرک ممتلال با لرزکان یشتی نشتیمانی کردستان بردوان بم لکاری سیاسی که لسر تا دا وقت اندامی کمیتی ما مستان دستم پی کرد لنوکتر ایتر دوی و سیویچی آبی بسل دا هاتو لسلیمانی لوزارتی پرور در رخص نکان کارمان کرد پاش اوش کندید کرام با پرلمانی عراق حروکاتی که خون کاری ماسر بم لبغدا کاندید کرام با پارلمان عراق اندامی خلیه کمی انجمن نیرانی عراق بوم لسر لپشکی یشتی نشتیمانی کردستان للستی ها پیمانی کردستانی ایتر دوی طاوبونی کاری پارلمانی راست خو گرام مالبندیسی لمالبندیسی بردام بم لکاری حزبی
0: زور باشا اونه زانیاری ملابد ماوی کش لبخا بود بابزم لویچ پوسته کت هبون
1: بله من لقناغی زیادی علی بغداد بیم سرتا وقت خوین کاری زانکو
0: بله
1: لشتا کن دوای اوا وقت خوین کاری ماستر دوای اوا وقت پارلمانتر لدوای قناغی شل دوای کنگری توار که با اندامی سرکدایتی آل پروژه درم
0: بله
1: ارچی لپس رایی مالبندی بغداد مرگر که لدوای هروخان دومشون بوم وقت لپس رایی مالبند کار بکنم. بله لبغداش. بله من کار کردن لبغداش خوشه. لبر اوی بغداد جوازا شهری چی گوریا. و لهما کاتش ده همه حزب سیاسی کنی عراق لبغدایا. و بریاری سیاسی گرنگ لبغداد داره. پیمندی فراوان هی لبر لگل لعنا سیاسی کن شیعه و سنه. و به تبتی شیعه کن که حزبی زوری تیدایا. و تاریخی چی ها باشن هی لگل یه چیتی نشتیمانی کردستان به طبیعتی سرک مانزلال کلوی سرک ماریش و با دو خلی یک لدو یک اما نه مکاریگری ها با که اما پیمندی چی زور من لگل لگل حزب کانی شبه و لما کاتش ده لگل خلک کرده کلوی کرده فیلی کن و کوردەکانی تر ئەوانە لەوێ
0: لەوێ ژینێکی باش ڕەخساو بۆ کارکردنی ژنان
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە یعنی ئاساییە بەلای من لەوانەیە بۆ هەندێک کەس تر جیاواز بێ بەس بۆ من هەستم بەو جیاوازیە نەکرد بەڕاستی یعنی کارم بە کاری سیاسیم لە بەغدا پێی خۆشترە وەک لە کوردستان یعنی مەجالێکی فراوان هەیە مەجالێکی فراوان هەیە پەیوەندی فراوان زۆرە لەگەلایەنە سیاسەکان لێرە هەستەکە یعنی تەنها دوو حزبی سەرەکی هەیە کە لە گۆڕەپانی سیاسین و هەندێکی تریش کە بەم دوانە لە هەڵبژاردنە بەشدارن و یعنی ناتوانی وەکو حزبێک کە مێژوان هەبێ و حزب ئیسلامیەکانیش بەڵام لە بەغدا ململانێکان قوڵترە خۆش دەرێ گۆم چەند قوڵ بێ مەلە تێدا خۆشترە بە هەمان شێوەش یعنی چەند ململانەکان قوڵتر بی کاری سیاسی خۆشترە و لە بەغدا مەجالی زیاتری تێدا یعنی ئیش بکەی و دا کۆچی لە مافی ڕاوای گەلەکەمان بکەین یاخۆ لەوێ پەیوەندیەکان زیاتر بکەی بۆیە بەڕای من کارکردن لە بەغدا خۆش
0: لە میانی قسەکان تا دوای خاتوهێرە تۆ لە شوێنی ئەو بوویت
1: نەک لە شوێنی ئەو یعنی دووەم بژن کە بەرپرسیارەتی مەڵبەندوەرگێ لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
0: باشە پێ دوایە ئەو ژینگەی کە بۆ ئێوە ڕەخسا خاتوهێرۆ بۆ ئێوەی والێ کرد یعنی ژینگێکی باشی بۆ ڕەخسان تا تۆش و دوای تۆش بتوانن وەکو خانە
1: ئێستاش کوردەخان مەسئول مەڵبەندی کۆیە
0: بەڵە
1: سێم ژن کە ببێتە بەرپرسی مەڵبەند لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوردەخان لە مەڵبەندی کۆیە خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیاوازە لە حیزبەکانی تر دەست پێشخەر بووە لە هەموو شتێکە بۆ پاڵپشتی ژنان کە جگە لەوەی کە هێرۆخان بەگشنێک لە شاخی شاخەباتی بەردەوام بۆ پاڵپشتی سەرۆک مامجەلال و یەکێتیش بووە بۆ کارەکانی و ئەشیفێکی جوانی مێژووی یەکێتی تۆمار کردووە بە کامیرە جوانەکەی بەڵام لە هەمان کاتیشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەتایبەتی مامجەلال پاڵپشت بووە بۆ ژنان یەکەم قایمقام یەکێتی دایناوە کوژن یەکەم وەزیر وەزیری شانەوانی کافیخان یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی فراکسیۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆ پەرلەمان لە کوردستان و لە عێراقشا یەکەم سەرۆکی پەرلەمان هەر یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی زانکۆی ژن هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆیە یەکێتی دەستپێشخەر بووە لە هەموو ئەوانە و تا ئێستا کەم حزب هەیە بەرپرسی ئۆرگانێکی باڵای حزبەکەی ژندانە بێ بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هێرۆخان دەستی پێکرد کە بەرپرسی مەڵبەندی سلێمانی بوو دوایەوە بەندە کە بەرپرسی مەڵبەندی بەغدا بووم و ئێستاش کوردەخان بەرپرسی مەڵبەندی کۆیەیە یعنی واتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەنگە لە پاڵپشتی ژنان لە هەموو ئۆرگانە جیاوازەکانی حزبی و حکومی
0: پێش بەرنامە کەمێک گفتوگۆمان کرد سراتێکی خۆشە بۆ باسکردن لەسەرەوەی کاک لە بەغا بوویت کۆمەڵێک پیاو دو لەسەر
1: خۆی تۆ کە پرسیارت کرد بەڕێز بچێت یعنی ئیشکردن لە بەغدا قورس نیە بۆ ژن بەلای من هەستم بە قورسی نەکردی یعنی لە کارە جیاوازەکان چ وەک خوێنکار چ وەک پەرلەمانتەر چ وەک بەرپرسێکی حزبی ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەوەی جێی نیگەرانی و سەرنجە بەڕاستی هەڵوەستەی لەسەر بکەین نەک لە دەرەوەی یان لە دەرەوە قەت گرفتم نەبووە ینی بەعکسەوە زۆر دڵخۆش بووم ینی حەزم لە یشی بەغدا بووە بەڵام لە ناو مەڵبەندەکە کە هەندێک لە پیاوەکان سێ چار بزان سێ پیا و چوار بوون ڕێککەوت بن هاتون لە سلێمانی شکات بکەن کە وتمیان ینی ڕەخنەتان چیە لەسەری ئەو دوای چوار ساڵ ینی دوای من چکە چوار ساڵ مەسئولی مەڵبەند بووم لەوێ دوای سێ ساڵ و نیو زیاتر هاتبن وتوانا هیچ گلەیمان لەسەری نییە یعنی لە ڕووی ئیداریەوە بەڵام چۆن ئێمە پیاو بەو سمێڵەوە بە دوای ژنێک بکەین جامنیش گوتم ئەگە قەزیە سمێڵ بێ با سمێڵیان بتاشێ یعنی ئەوە پێم سەیرەکە کەسێک لە پلێکی باڵای حزبی لە ناو ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە مامجەلال دامەزرێنەری و لەگە هەواڵانی دامەزرێنەری و ڕێبەرایەتی ئەم حزبەی کردبێ خاوەنی ئەم بیر و بچونە جوانانە بێ کادیری هەبێ بێ بیرکردنەوەی ئابە شێوەیە بێ ئەوە لەم جێی سەر سوڕمان بوو بەداخەوەیان
0: باشە کاتە با بڵێم لە ئێستادا کارکردنی ژنان چۆنە بینی لە بواری سیاسیە
1: تا ڕادەیەک من باشی دەبینم بەڕاستی ینی لەوانەیە هەندێکیش
0: پێوەست بە ژنوایە کە کارکردنی ژنان لە بواری سیاسیە ڕێژەی کەمتر لە چاوپیان واڵی تا ڕادێ
1: بەڵێ بەڵێ ڕێژە ئەگە بە ڕێژە حساب بکەین بەڵێ ڕێژەی زۆر کەمترە بەڵام هۆکارەکە تەنها ئەوە نەبی کە هەبێ ڕێگربێلەوە بەڵکو خودی ژنان کەمتر ئارزووی کارکردن دەکەن لە ناو کای سیاسی وەک لەوەی پیاوان یعنی ئێستا مەسەر هەندێک شت هەیە لەوانەیە لەگەڵ لەدایک بوونەوە مناڵ کە دەیان بێ بازار کچەکە دەست بۆ بکە شوشە دەبا کوڕەکە دەست بۆ ئۆتمبیلێک دەبا بزەبێت ژنیش ینی کچان کە گەورە دەبن زیاتر یانەوەی حەز بکە لە کای سیاسیش بکە پیاوان زیاتر حەزەکەن مەسەن چۆن لە بۆ دووگۆڵی ینی تۆپانێ دەبینێتە لە سێنیش زۆر کەم ژن هەیە سەیری دەکە پیاو سەیر دەکە زیاتر ژنان کەمتر ئارزوی کارکردن دەکەن لە کای سیاسی بەڵام ئومێدوارم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو حزبە بێ کە بتوانێ ئەرزیەتە گواتە زەمینەیەشی لەبار بڕەخسێنێ بۆ ئەوی زیاتر ژنان ئارەزووین کارکردن بکەن لە ناوکای سیاسی وا خۆش بەختانە ئێستا شنگاوێ گنراوە لەو گۆڕانکاریانەی لە هەیکلی ئۆرگانەکانی یەکێتی کراوە بە بڕیار کە لە ناو هەموو مەڵبەندەکان ئەبێ جێگرانی مەڵبەند دوو جێگر هەبێ یەکی پیاو یەکی ژن بە هیچ شێوەیەک مەزال نادرێ هەردوو جێگرەکە پیاو بێ ئەمەش دەست پێشخەریەکی باشە و ڕێگە خۆشکەرە بۆ ئەوی بتوانن ژنان زیاتر بوو لە ئۆرگانی حزبەکە یان تمەحیان هەبێ و لە هەمان کاتیشدا لە بەشەکانی مەڵبەند دەبیێت سند بەشێک بەرپرسەکەی ژن بێ و لە ناو بەشەکانیشە دەبێت ژنی تێدا هەبێ هەموو بەشەکان کەواتە ئەوە وا دەکا کە ڕێژەیەکی زیاتر لە ژنان بوونی هەبێ لە ناو ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵنیای ئەوانش پێدەگەم بۆ داهاتوو ئەبن بە سەرکردە وازی هەیە ئەم حزبە
0: باشە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە زۆربەی کات ئەبینین زۆرترین کاندیدی پیاوە یعنی زۆر کەم ببینین خانمی تیاابێ هەڵبەت خۆت لە بوارەکە بانم بڵێم زۆر زۆر قوڵ بوویتەوە و ئەش زانیت
1: بڵێ
0: هۆکاری ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ خانمان ناتوانن ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ خودی خانمەکە یا خۆت ژنگەکە دەورە بینە بەڕاستی تاسی ژنگێکی وانە ڕخساوە چەند ژنکاندید ئەوە پیاوکاندید زۆر کات ئەبینین پیاوان زووتر دەست پێشخەریەکەن و کە ژنە خۆی کاندید کە ڕەنگە فەراغە بیان شوێن نەما بێ
1: خۆی من شکە لە ناو لە بواری هەڵبژاردنیشە کارم کردی ینی
0: لەتە پرسیارەکە پێستی خۆی
1: بەڵێ لە مەڵبەندی بەغدا ینی کاتێر مەڵبند بووم و لە بەشی هەڵبژاردن زۆر کارم کردێت بۆ ماوەی تەقریبەن 9 ساڵ و بەرپرسی مەڵبەندیش بوو دوو ساڵیشە دوای ئەوەی لە بەغدا هاتمەوە لە هەڵبژاردنەکانی 2024-25 بەرپرسی باز نەبوومە هەڵبژاردن پێوستە بە یاسە چکە لە دەستوری عێراقا واچە سپێنراوە ئەڵێ ڕێژەی ژنان 125 کەمتر نەبی لە ئەنجومنە هەڵبژێردراوەکان واتە ئەنجومنی پارێزگا و ئەنجومنی نوێنەرانی عراق نابێ لە 125 کەمتر بێ بەڵام ئەبێ زیاتر دەکرێت زیاتر دەتوانێت 150ش بێ 160ش بێ بەڵام دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ لە هەرێمی کوردستان یاسایەکە گۆڕدرا بۆ 130 کەمتر نەبێ واتە لە ئەنجومنی پارێزگا و ئەنجومنی ینی پەرلەمانی کوردستان 130 زیاتر شەجاروێ دەبتە 32-33 لە پەرلەمانی عێراق کە گوتی کەمتر نەبێ ئیتر وایان کرد هەر 25 لە سەدایەکە ڕێکبی عەدەدی ژنان واتە لە کاتی کاندیدکردنە لە لیستەکە سێ پیا و ژنێک سێ پیا و ژنێک ئەبەشێ یان دوو پیا و ژنێک دادەنێ بۆ کاندیدکردن بەشێ واتە عەدەدی پیاوان زۆر زیاتر دەبی لە عەدەدی ژنان
0: وای لێکی ژنێک و پیاوێک بێ
1: ئەوە گەر برێ لە 150 کەمتر نەبێ بەڵام وای لێ ناکەن چکە خۆی کە دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ یعنی ڕێگە هەیە دەتوانێت 150ش بێ بەڵام تا ئێستا عقلیەتی کۆمەڵگاکە و عقلەتی پیاو سالاری لە ناو حزبەکان زاڵە بەڵام خۆش بەختانە ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 2000 هەڵبژاردنی 2021 لە کۆی 18 کورسی 11 ژن بوو حەوت پیاوی تێدا بوو 11 ژن دەرچوو یعنی عەدەدی یعنی ئێمە 150 مان زیاتر ژن بوو
0: هاوڕێی قسەکەی منی ژنێک و پیاوێک
1: ئاساییە یعنی لێرە ئەتوانی ئەگەر ڕێژەی ژنان کەمتریش بێ لە ناو لیستەکە
0: باشە
1: بەڵام خەڵک تەشیع بکەین دەنگ بە ژن بدە دەنگی زیاتر بێنێ واتە بە کۆتا نەبی یعنی لێرە کۆتان بۆ دانە چکە تۆ کۆمەڵگەیەکی پیاو سالاریت هەیە و تا ئێستا تەفەهمی ئەوە ناکە کە ژن ئەتوانێ قیادەی دەوڵەت بکە و ژن ئەتوانێ لە پەرلەمان بێ ژن ئەتوانێ وەزیر بێ ژن ئەتوانێ تا کۆتایی ئێستا وردە وردە ڕاهاتوون بۆیە دەبینین لە کاتی ئینتخاباتە زۆر لە ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرەسن ئێستا لە سلێمانی لە انتخابی رابردوو هەڵبژاردننی 2025 ئەنجومن نوێنەرانی عراق وەبزانم هەموو ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرچوون یعنی هیچیان پێویستی بە کۆتانە بوو سەرکەوێ چوار ژن پێنج ژن دەرچووە هەمووی بە دەنج خۆی دەرچووە لە هەولێرش وەبزانم بشنێت بە دەنج خۆی دەرچووە یعنی لە زۆربەی شارەکانی عراقیشە دەبینی ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرەچن نەک پێویستیان بەوەوی بە کۆتا دەریان چوێن
0: من تائێستا لەوەتی هەڵبژاردن بوو بێ وەکو خانم مێگ دەنگم نایە بیت پیا پێم خۆش بووە کە ژن ببینم لە بەر و پێش بەڕاستی باشە با کەمێک بچینە هەولێرەوە ناوەکەت عەرەبیە
1: بەڵێ
0: هەرەمەش ئەوەی کرد کە لە بەغا کار بکەیت لە هەولێرەوە بچیتە ئەوێ
1: فەیوەستنیخۆ ئەگەر وەبی سە تاهفتا پێنجی کوردستان ناوی محەممەدە
0: هەمەبێوی لە بەغا
1: بێەوە کار نەبوو کاری ئەوەی کە بچمە بەغدا ڕابردووی خۆم بووە کە لە سەرتا ئاماژەم پێتر من دەرچووی زانکۆی بەغدا بە کالۆرە و ماسترەکە لە زانکۆی بەغدا بووە بۆیە کاندی دیشکران بۆ ئەنجومە نوێنەرانی عراق بە حکومی ئەوەی شارەزای بەغدام و باگراوندێکی سیاسیم هەیە و عەرەبیش دەزانم وا کاتی لە کۆنگری تواریش سەرکەوتنم بەدەستێنا بووم بە ئەندامی ئەنجومی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆیە گوتیان شارەزای بەغدای لە قۆناغی زیادیا لە بەغدا بیتە بۆ پێویستیمان بەوەیە کە مەسول مەڵبەندێک هەم شارەزا بێ لە بەغدا و هەمیش عەرەبی بزانێ باگراوندێکی سیاسی لە بەغدا هەبێ بۆیە
0: وەکو خانمێک قرز نەبوو هاتو چێ هەولێر بۆ بەغا
1: ئەنا زۆر ئاسایی بەلایم خۆ ئێستاش من دانیشتی هەولێرم هاتوچۆ دەکەم بۆ سلێمانی یعنی ئاساییە کارکردن ئیتر هەم کارکردن بە بڕوای من یعنی نەکرد لە کاری سیاسیە لە ئەرچی وەزیفیشە ینی هەر لە ماڵی خۆت نەبێ من بۆ زان کۆش چومەتە بەغدا کە لە پەرلەمانش بووما چومەتە بەغدا بۆ دامەزراندنیش لە شاری خۆت دانامەزرەی ئەوی بچیتە شوێنی تر ئێستا خەڵک فێر بۆ هەموو شتێک ئاسانکاری نزیک ماڵی خۆت بێ ئەگەنا پێشان بۆ ئەسکەری خەڵک ئەچوە باشووری عراق کە دەبوون بە ئەسگەر کوڕەکان و زانکۆ تەنها لە چەند شارێکی عراق هەبووە لە سلێمانی هەبوو دوای هاتا هەولێر دوای ڕاپەڕینەکانی هێشتاکان لە مووسڵ هەبوو لە بەغدا لە بەسرا کەوا تا هەموو پارێزگەکانی عراق خوێنکاری زانکۆ بچوە ئەو شارانە کاتە هاتوچۆ ینی ئاسایی بووە بەعکسەوە من پێم باشە مرۆڤ ئەزموی شاری تریش تاقی بکاتەوە چونکە خیبرەی زیاتر دەوێ من هەستەکەم ئەو ڕاوی حەیە کە چوومە زانکۆی بەغدا لە قۆناغی یەک لە 84 کە دەرچووم لە 88 کەسایش تێکی تر بووم یعنی جیاوازە چونکە من تێکەڵ بووم لەگەڵ کۆمەلگەیەک جیاواز لە کۆمەلگەی کوردی کە لە شاری هەولێر گەورە بووم لە بەغدا شیعی لێ بوو سنەی لێ بوو دەزانی من لە بەغدا لە زانکۆ زانیم شیعە و سنە هەیە نەمەزانی یعنی کە خۆم جێم لێ نەبووبوو ئەوە دوو مستەڵەحی نامۆ بوو بۆ من لەوێ کە خوێنکارە کچەکان لە بەشی ناو خۆ پرسییان تۆ شیعیان سنە من بەڕاستی وەڵام پێنەبوو دوای ئەوە پرسی مەری ئێمە چین وتیان هەرچەندە گرنگ نییە بەلامان چکە ئێمە قزیەکمانە قزی نەتەبەیی بوو لەبەر ئەوە مەسەب بەلامان گرنگ نییە ینی وتمان مەسەبی سنەین بەڵام ئێمە بایخ نادەین لەبەرەوە شیعەکان زیاتر لێمان نزیک بوونەوە کە ئێمە کوردین لە ژوورێک دانیشتم خۆم هیچ عەرەبیشم نەدەزانی بدایت چوم بەڵام لە ژوورێک دانیشتم پێنج خوێنکاری تری لێ بۆ عەرەب ئیتر ناسان لەگەڵیان فێر بووم فێری زمانی عەرەبی بووم بۆ من تەجروبەیەکی نوێە یانی لەگەر کەلتوری ئەوان بیرکردنەوەی ئەوان و تەنانەت یعنی لەو ئەربعینی ئیمامی حسین وانە هیچ شارەزانە بووم بدایەت یەکەم جار بینم هەموو جلی ڕەشیان لەبەر بۆ هەر عێراق و ئێران بوو هەروەم زانی ئەوە بەهۆی شەڕەوە کەسێکیان کوژراوە لە شەڕ سەرخۆشیم لێدەکردن دواپرسیم بۆ هەموو جلتان ڕەشەوەتیان ئەوە ئەربعینی ئیمامی حسێنە و عاشورایە بۆیە زلمان ڕەشە نابی جلی ملەوان لە بەرکەین وانە ئیترا شارەزای کەلتوری ئەوان دەبی وردەوردە بۆیە بەلای من هەموو کەس تەجروبەی شارێشی تر تاقی بکاتەوە بە تایبەتی ئەوەی لە ناو کای سیاسی ئیش دەکا پێویستە بستە بەغدا
0: کاتەوەی لکای سیاسی ئیش بکات
1: بەڵێ بۆ ئێمەی کورد لە کوردستانە شارەزا بن لە بەغدا چکە تا لەگەڵیان نەژی شارەزای بیرکردنەوەیان نابی شارەزای ئەوە نابی ینی پەیوەندەکان چۆنە بۆیە بەڕای من نەکرد لە تای سیاسی بەڵکو لە ئشکردنیش تەجروبەیە بچێ شاریشتر ئەگەر ئیمکانی بوو بچێ دەرەوەی وڵاتیش باشتر بەڵام ئەگەر ئیمکان نەبی تەنها لە وڵاتی خۆت یعنی لە هەولێر بیتە سلێمانی لە سلێمانی بچێ دهۆک لە دۆ بچیتە مووسڵ بچیتە بەغدا بچیتە شارێت بەڕای من تەجروبەی زیاتر کەسب دەکەی و بخۆت بەهێزتر دەبی
0: باشە کاتە بە یەک دوو پرسیاری خانمانی خۆمان بکەین گرنگی بەجلی کوردیت؟
1: بەڵێ حەزم ئێمە بۆم بۆنەکانی خێزانی جەژنە لە نەورۆز و جەژنەکانی تر ئاینی هەرجلی کوردی لەبەر دەکەین
0: اینجا تۆزە دەستوری هەولێگانەش ستایلی جلوبەرگی کوردیان کەمێک تۆزە جیاوازترە پشتێنەی بۆکەن و تۆزە فەقیانەی گەورە و بابزان حەزت لە کولتورەی ئەو خۆتانە
1: من هەر حەز ناکەم بەڕاستی هەندێک ستایل هەیە ئێستا جلەکە تەسک دەکەنەوە یان ها تۆزێک کراسەکە دەگۆڕن یا فەقیانەی بۆ ناکەن جەما ئەنگوست چی پێدەرێن لە هەولێرە
0: چی پێڵن
1: ئەنگوچک
0: باشە
1: من حەز ناکەم بیگۆڕم یعنی هەر حەز دەکەم بەو شێوەیە بیعنی شێوازی دوورینەکەی تێر و پڕێ ئەنجلی کوردی خۆی جلێش تێر و پڕە یعنی درێژ و شۆخشەنگ بووە هەر بەو شێوەیە لە بەریکەینانی نەیگۆڕم
0: ئەنج تۆزێ لای ئێوە
1: بەڵام
0: بەش و ڕەنگی ڕەشەوە نیە
1: بەوە نیە ینی بە زەوخی ئەو کەسەیە
0: باش ئەونی کە من زۆر تەجروبەم
1: کردم لێ لە ڕەنگی
0: ڕەنگی ڕەشە
1: سەوزێش زۆر لەبەر دەکەم سەوز یعنی ئەو ڕەنگە ڕەنگی پاییزی بەڵام ڕەشیش ڕەنگی مفەزەڵە لە لای من بەتابێتی بۆ قاتیش هەر ڕەشت بەلام ڕەنگێکی جوانە سەوزیش ئەو هەر تایبەتی
0: من لەگەڵ خواردن دروستکردن بینە چوانە
1: وڵا هەمووی دەزانم دروستکەم بەڵام کەمتر مەجاالم هەیە چکە کەمتر لە ماڵەوە
0: خواردنێکی هەولێری تۆزێ دیارە و هاڵێنی ترەمەی دەسوپلی تۆی و دیارە ناسرێتەوە
1: بەخوای لەبەرەوەی ماوەی زۆر کەمتر خواردنم دروست کردیە بامەتی خۆم نەکەم ئەنی هەمووی دەتانم دروستکەم و خۆشش دەردە
0: تۆزێ خواردنەکانی شتان فەرقی هەیە لەگەڵێمە
1: خۆم بە تێبعاتی خۆم زۆر لەگە خواردن ینی بەلام گرنگ نییە نان و ماستێک بخۆم بەلام ئاساییە لەبەرەوە کە لەگەر برادران ئەگەر برین بچینە مەطعامێکیان شوێنێک بەڕاستی زۆر شارەزایی نیە لە چێشخانە و شتیوالە یعنی دەرم ئێوە پێشکەون یان ئێوە داواوی خواردنەکە بکەن چکە دەرم بە زەوقی من داوا مەکەن زۆر ئەوە نیمەعنی پەرۆشی خواردن بم یعنی برم ئەوی ئەو خواردە زۆر ئاساییە بەلام
0: قەنەعەت هەیە بە هەر شت
1: بەڵێ یعنی زۆر ئەوە نی ینی ئیلا ئەو خواردنە بیان خواردنی گۆشتی لەگەڵ بینازان چی بێ شتانە ئەوەندە مەهتەم نیمە بە خواردن
0: باشە تا ئێستا لە
1: زەڵاتە و سەوزە هەبێ بە سەتەماتە ڕوونی
0: خوانەی برانوانی لەو ئەزمونەوە یاخ لەو ئەرشیفە جوانی کە هەتا ئەمە یەکەم جارتە لە سلێمانی کارکەیت و پۆست وەرگیت
1: وەکو بەر پرسیارەتی حزبی ئۆرگانێکی دیاریکرا و بەڵێ یەکەم جارە لە سلێمانی یعنی کە بووینە کۆنگرامە هەردەین بۆ سلێمانی یان بە کاری حزبی هاتووی سلێمانیمان کردیا بەڵام بەرپرسیارەتەکەی ینی ئەمە ئیسلێمانی نییە بەڵکو برەی ئۆرگانە ڕئیسیەکەی لە سلێمانیە ئەجینە بەرپرسیارەتی بردی شەیدان خۆدەزانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بستێک نیە لە خاچی کوردستان شەهیدی تێدا نەبەخشیبی وا هیچ شوێنێک نییە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دڵکۆی شەهیدێکی تێدا نەبێ بۆیە ئەمە ئی هەموو شوێنەکە نەک هەر کوردستان بەڵکو ناوچە جێناکان گەرمیان کەرکوک خانەخین جەلەولا دووسخۆرمات و لەبەخداش لەبەخداش تەنانەت کوردە فەیلەکان گۆڕی بە کۆمەڵیان هەیە و زۆریان یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بوون و بەتایبەتی لە دەستەی دامەزرێنێری یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دوو کوردی فەیلی تێدا هەبوو ڕۆحیان شاد بێ کە عەبدوڕەزاق و عادل مراد کە هەردووچیان کوردی فەیلی بوونی بەخدا بوون ئێمە تەنانەت لە نەجەف گۆڕی شەهیدان یەچێتی ملازم جوامێر و هەواڵانی کە گروپی هەڵوی سووریان پێ دەوترێ لە ١٧ لە چالاکیەکی سەربەرزانە لە بەغدا دەستگیر کران دوای ئەوەی ئاماجەکەیان پێکە ئەعدام کران ئەجا ئێمە لە یادی دامەزراندین یەچێتی ٢٠٢٣ پێش یەکی شەش سەردانی دڵکۆی ئەو شەهیدانەمان کرد لە گۆڕستانی وادی سەلام لە نەجەف نەجەفی پیرۆز
0: باشە کەواتە دڵخۆشی بەم کاری ئێستا کە خزمەت بە چینێکی تایبەتی کۆمەڵگا ئەکرێ بەڕاستی کەس و کاری شەهیدان
1: بەدڵنیایی ەوە ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆم یەکێتی هەرچی ئەرکێکم پێ بسپێری من ئامادەم بیکەم یعنی لە پێناو خزمەتکردنی گەلەکەمان و و لە ڕێگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بدڵنیایەوە هەر ئەرکێکم پێ بسپێدرێ جێبەجێی دەکەم و کاری تێدا دەکەم و بەتایبەتیش ئەرکە خزمەتکردنی چینیەکی تایبەت کە بە خوێن خزمەتی ئەو گەلەیان کرد خزمەتی نیشتیمانیان کرد ئەویش کە سوپاری شەهیدانە بدڵنیایەوە ئێمە ئامادەین و لە خزمەتی ئەواندینە و هەموو توانێ خۆم دەگەمەکار لەگەڵ ئەو ستافە جوانی لێرە بتوانێت خزمەتێکی جوان پێشکەش بە کە سوپاری سەربەرزی شەهیدان بکەین.
0: باشە لە کاتی خوێندنی بەڕێستا وەک ئاماژێت پێیان شەهادەکەتیان نافێت
1: بڵێ
0: دەکرێت هەندێک باسی ئەومان بۆکەیت؟
1: بەڵێ خۆی ئێمە کە سەردەمانێک بڕیار بۆ ئەوەی لە کۆلیژی پەروەردە وەرگیرێ بای بەعسی بێ بەڵام دوایە ئەم بڕیارە لاچوو کراوە بوو ئەنێ موکەس من دوایەمین ئەختیارم زانکۆی بەغدا کۆلیژی پەروەردە فیزیا بوو ڕقم 50 کە لەوێ ناوم هاتەوە چوون بەڕاستی ئاسایی بەرچەندە من ئارەزووم کۆلیژیان دەسە بوو بەڵام ساڵەکەی من وا بوو زۆر هەوڵیاندا ببین بە باعسی بەڕاستی هەرچەند لە مەرحلەی یەکەمە کۆبنەوەیان لەگەڵەکردین باژیان دەکردین ڕەتمان کردەوە وردەوردە هەندێک کەس ئینتیمای کرد تەنها بۆ ئەوی شەهادەکەی بەرگری ئێمە نەمان کرد لە قۆناغی دوو ئینزارمان بۆ هات لە قۆناغی سێ بۆ هەفتەیەک فەسەڵ کرا بەڵام من هەر پێداگریم کرد گوتم بە هیچ شێوەیەک من نەزانکۆ بە جدێلم نەدەوش بم بە باعسی چکو وەختی ئیمتحاناتی کۆتایی ساڵ بوو کە ئەمری فەسڵمان هات وتم بۆ هەفتەیەک داوامەکەم و دوای ئەوە نایەمەوە بۆ مەرحەلەی چە دوایە ئەو بڕیاریان خەواند یعنی ڕایانگرت وتیان ئەتوانن ئیمتحان بکەن و بەردەوام بن دوای لە قۆناغی چوار دووبارە ئاگاداریمان زۆر بەهاتەوە وتیان ئێوە کە تەخەڕوز دەکەن شەهادەکەتان پێنادرێ گوتمان ئاسایی وەری ناگرین جاوە بوو کە
0: ناخۆش
1: چوین بەرا ئەزممەمان کرد لە قسمی دا

چیروچێک لەبارەی ئەو ڕێگایی کە باوکم کردیەوە. ڕێگای ئۆتۆمبیل لە گوندەکەمانەوە دەچێتە میرەدەی خونزاخ کە مەڵبەندی ناوچەکەمانە. هەر جارێک باوکم بچوو بایە خونزاخ بەڕاستەڕێی گشتیدا نەدەچوو. خۆی پیادەڕێیەکی کردبوو بەوێدا دەڕۆیشت. خۆی ڕێگاکەی شکاندبوو، خۆشی کردبوو. بەیانی و ئێواران هاتووچۆی پێدا دەکرد. باوکم، بەهرەیەکی تایبەتی لە دۆزینەوەی گوڵی زۆر جوانی ئەو ڕێگایە هەبوو. بە جۆرێک چەپکی دەکردن کە زۆر جوانتر و دڵکێشتر دەیانوان. زستانان لەمبەر و لەوبەری ڕێگادا وردە پەیکەری بنیادەم و ئەسپ سواری لە بەفر دروست دەکرد. خەڵکی سادا و خودزاخ دەچوونە سەیری ئەم وردە پەیکەرانە. لەمێژە چەپکە گوڵەکان ژاکاون و وەریون، پەیکەرە بەفرینەکانیش دەمێکە تواونەتەوە. بەڵام گوڵی داغستان و پەیکەری چیاکان هێشتا زیندوون و لەناو شیعرەکانی باوکمدا دەژین. جارێکیان هێشتا مناڵێکی کاڵ بووم. باوکم مابوو، دەرفەتی چوونە خونزاخم بۆ هەڵکەوت. لە ڕاستەلێر ڕامدا ویستم ڕێگەکەی باوکم بگرم. پیرەمێردێک چاوی لێم بوو، ڕایگرتم و پێیوتم: کوڕم، واز لەو ڕێگایە بێنە کە باوکت کردوویەتیەوە. بڕۆ خۆت ڕێگایەکی نوێ بکەوە. ئامۆژگارییەکەیم گرتە گوێ و چووم لە ڕێگایەکی نوێ بگەڕێم. ڕێگەی گۆرانیەکانم زۆر درێژ و سەخت و دژوارە، بەڵام تا ئێستا هەروا دەڕۆم و گوڵ بۆ چەپکی تایبەتی خۆم دەچنە. لەو ڕێگایەدا بوو کە بیری نووسینی ئەم کتێبم بۆ هات. پەیدابوونی بیری وا وەکو مناڵ بوون وایە. مناڵ لە ڕۆژ و سات و خولەکی تایبەتی خۆیدا دەبێ، بەڵام پێش ئەوەی بێتە سەر دنیا دەبێ وەکو پس جنین لە سکی ئافرەتێکە پێگەیشت بێ، بۆ ئەوەی لەناو ئارەقەی نێوچەوان و ئازاری ژان گرتندا لەدایک بێ. کتێبیش ئاوادا دەنرێ. دەشێ منداڵ پێش ئەوەی لەدایک ببێن ناوی لێ بنرێ، جا من چ ناوێک لە کتێبەکەم بنێم؟ ئەرێ ناوی گوڵێکی لێ بنێم یان ناوی ئەستێرەیەک؟ ئایا دەتوانم لە ناو کتێبەکانی تری حیکمەتدا ناوێکی بۆ بدۆزمەوە؟ نەخێر، زینی خەڵک لە ئەسپی خۆم ناکەم. ناوێک کە لە سەرچاوەیەکی دوورەوە هاتبێ، وەک ناوێکی سەرەڕۆ، وەک نازناو وایە، قەت نابێتە ناوی ڕاستەقینە. ئەمە هەمووی وا، بەڵام ئەگەر بتەوێت لە ناونیشانێک بگەڕێی، ئەوە بەو ناوەرەوەکەوە دەبەسرێتەوە کە دەتەوێت بیخەیتە کتێبەکەتەوە. بەو ئامانجەوە شەتەک دەدرێی کە شوێنی کەوتووی تۆ، کە تەپلە دەکڕی، تەپلەیەشی وا هەڵدەبژێری، یەک بەسەری خۆت بێ، بەڵام ناتوانی سەرت بە جۆرەی تەپلەکە بگۆڕی. درێژی ژێ بە جۆرەی قەبارەی پەندور دەگۆڕێ. هۆ گوندەکەم، شاخەکانم، داغستانەکەم، ئێوە هێلانەی بیر و هەست و ئاواتی منن. لەم هێلانەدا بوو کە پاش ئەوەی پەڕووباڵم لێهات لە هەوا ڕاهاتم. هەموو گۆرانیەکانتم لەم هێلانەیەوە بۆ دێن. داغستان ئاگردانی منە، بێشکەی منە. کەوا بوو ئەم هەموو بیرکردنەوەی بۆ چییە؟ لەم شاخانە هەمیشە کوڕ بە ناوی باپیری دەکرێ. کتێبەکەم کۆرپەی زادەی مێشکمە. منیش ڕۆڵی داغستانم. کەوا بوو ناوی دەنێم داغستان. ناو هەیە لەم ناوە جوانتر و دروستتر و گونجاوتر بێ؟